0: kathē apsan nehār
1: ape kāvistār
0: jāt spāvētās ristupāy
1: apne pāne lē samāy
0: tum te pehne nahi kich hoy
1: apan sab jagat roye
0: jāt prabhu jīva